0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobă. Nu, vecinii primeră. Nu, supă tam. V bistvu, mă e enkrat rato. Skoro. Da, nu, se veste ca mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?